0: Moja glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

A sa nama večeras naš Izet Miđan Sanski most. Pozdrav našem Izetu i pozdrav Sani. Da, vidimo se, uskoro je naša radijska ekipa putuje za Sanu.

sa nama večeras Beba Selimović. Srdo moja, ne srdi se name. Večeras u našem programu Živo. Telefon 0463-418-666-66. Za vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave!

И вечерас Шериф Коневич за Хамдио Сараево. Поздрав за нашега Хамдио Добриња Сараево. Та, јесма је на ќе смисле судби намјења Шериф Коневич.

Na sprečanske talasi nije Lola osušena grana, večeras uživo sa nama. E, pozdrav za sve naše slušatelje koji se voze u svojim automobilima. A naravno, smanjite gas i pojačite radio.

I ona s ponovou živinicama. Mirsada i Rani. Za Mirsada živinice. Oženiće Šarija i mene. Pozdrav za našega Mirsada živinice.

E, muzičko želja za Daria Udine, Italija. Italija. Daško Stevanović. Za Daria Udine.

Muzička želja za Feridu Sarajku, Ljubo Haličić, Znaj da volim te. Pozdrav našoj Feridi i Šeher Sarajevu. Ljubo Haličić, Znaj da volim te, za Feridu Sarajku.

I večera Šerif Konjević za zajma Hodžića Acileta Goražde, Bosna i Hercegovina. Šta si mi ti, Šerif Konjević?

I večeras Arsen Vajerić za Mirelu Mihen Deutschland. Šta će kući kad je prazna? I pozdrav za našu Mirelu.

I večeras Mahir Buriković za Marina. Velenje Slovenija, ako nekada budeš sama, Mahir Buriković.

Večeras sam Mitar Mirić. Šta će mi krivci? Za Milana Bijeljina. Ročevići.

Pozdrav i dobro večer našem Musi Mehmedoviću. Pozdrav Musa, tebi. Uz muziku Radio Agora.

Radio Agora svake subote uživo od 20 do 24 sata. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. A naš telefon 0463 418 666 66. Za direktno uključivanje naš program 0463 418 666 66.

I večeras Miroslav Ilić za Dragana Loznica. Šta sam ja u tvom životu? Miroslav Ilić.

E muzič želja za Feridu Sarajku. Aca Hojčić, reci samo da me voliš. E, pozdrav Feridi i Šeher Sarajevu.

I večeras Saban Šaulić za zajma Hođića Cileta Goražde. E, pozdrav Goraždu.

Da, to je naš Ibrao Bublin. Da, srdo moja. Na talasima radio, na gora subotom uživo.

I večeras po prvi put u našem programu Mirsad Rizvić. Kad se budeš udala, Mirsad Rizvić, BN Televizija. Večeras u našem programu.

stavio, to Mirsa Drizvić, kad se budeš udala, PN televizija. A mi idemo naprijed s našim programom. Ej, Sinan Sakić, budi moja da te čuvam. Sinan Sakić.

trenutno dobili smo jednu otvorenu liniju iz Njujorka sa našom Adisom. Pozdrav Adisi Ratović i svim našim gledateljima i slušateljima u Njujorku, Amerika. I hvala na pozivu.